0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Fran Levstik, popotnik, odlomek. Živel sem dolgo časa z vami, le zopet v roko grčal les. Če imam torbico na rami, ne briši, ljubica očes. Ta ni možak in ni za rabo, kdor videl tujih ni ljudi. Te hribe pustil bom za sabo, mogoče mi ostati ni. Kdor ima v pravem koncu glavo, on gre v Jeruzalem in Rim, premaga sonce, dež, težavo in dobra volja roma z njim. On skusi pač si kaj po sveti, pretehta sreča vse zemlje, navaja ga veselje peti in žalost trdi mu srce.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: iz Biblije.
1: Lepo je vedeti, da mi, navadni ljudje, nimamo težav s paparaci. Na žalost, način življenja slavnih ljudi paparacom zagotavlja obilico materiala. Pa vendarle nekdo neprestano opazuje in snema tudi naše življenje. V Svetem pismu v psalmu 139 piše: Gospod, preiskal si me in me poznaš. Ti poznaš moje sedenje in moje vstajanje. Moje mišljenje poznaš od daleč. Mojo hojo in mojo ležo zasleduješ in znane so ti vse moje poti. Bog ve vse o nas. Ničesar ne moremo skriti pred njim. In to je dovolj velik razlog, da se vsak od nas zamisli ob dejstvu, da so nekomu znani vsi naši tajni grehi, vse tisto, kar smo storili in radi delamo, ko nas nihče ne vidi. Ljudje se lahko pred drugim kažejo na en način, v domačem krogu pa popolnoma drugače. Zato je lahko spoznanje o nekom, ki nas dobro pozna in vedno vidi vse, kar delamo, zelo zastrašujoče. Ko poskušamo živeti v privatnem življenju tako, kakor bi najbolje živeli pred ljudmi, se nimamo česa bati. Tedaj je v besedah, pred njim ni ničesar skrito, prava svoboda. Duši in telesu je potrebna svoboda pred obsodbo, mirna vest. Nič ni bolj ugodnega za zdravje duha in telesa, za skladen razvoj osebnosti, kakor pa Božji blagoslov v našem življenju. Blagoslov pa prihaja, ko verujemo in delamo to, kar je prav. Začnimo živeti svobodno prav zato, ker nas Bog neprestano spremlja. Trudimo se živeti, kakor je živel Jezus. Bodimo iskreni, ne glede na to, kaj bodo drugi storili ali rekli. Naša najgloblja iskrenost bo vedno bolj utrjevala naš odnos z drugimi in Bogom, kar pa je tudi smisel našega kratkega življenja na tem svetu.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko se umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo. Zrcalce. Avtor Grigor Vites. Prevedel Jože Šmit. Na ledini gozdne jase je ležalo zrcalce. Kdo ga je izgubil, se ne ve. Morda pastirica, ki je hodila tam mimo s čredo. Morda lovec, ki je sedel tamkaj v travo, da se odpočije. Morda otroci, ki so se kdaj znašli tam. Kdo bi vedel? Zrcalce je bilo torej tu in v njem so se ogledovali zdaj nebo, zdaj sonce, zdaj vejevje, zdaj oblak, zdaj ptice, ki so letele nad njim. Nekega dni pa pride tam mimo zajec. Opazi zrcalce, se pogleda van in zagleda svoja ušesa, brke, oči. Oj, sej, tu je moja slika! Samo, da se ne morem spomniti, kdaj sem jo izgubil. V tem skoči z bližnjega drevesa veverica. Skok, skok, skok. In že je bila pri zajcu in zrcalcu. Kaj si našel? Svojo sliko. Samo na noben način se ne morem spomniti, kdaj naj bi jo bil izgubil. Dej, da pogledam. Veverica pogleda v zrcalce in vidi svojo podobo. Kako moraš reči kaj takega? Mar ne vidiš, da je to moja slika? Na, poglej bolje. Zajec spet pogleda in spet vidi svojo sliko. Neumnost, ti nisi pripravi. Mar ne vidiš na sliki mojih lepih, velikih in dolgih ušes? Medtem pa, ko se zajec in veverica tako prepirata, prileti z bližnjega drevesa šoja. Čemu se prepirata? Našel sem svojo sliko, reče zajec. A veverica trdi, da je to njena slika. Gotovo ni nekaj prav z njenim vidom. Z mojim vidom je tako, kot le more biti, reče veverica. A zajcu se nekaj meša v glavi, če lahko trdi, česar ni. To je moja slika. Na, poglej še ti in potrdi, da je res šojica. Šoja pogleda in vidi svojo sliko. Pa sta mi zares oba čudne pameti. Kako se moreta prepirati, ko pa je to moja slika? Le kaj vama je? Ali ne vidite na njej mojega kljuna? Kljuna, ki ga nima nobeden od vaju. To sliši medved, ki gre tam mimo. Približa se, da vidi, čemu prepir. Kaj pa se je zgodilo? Čemu takšen krik? Vpraša medved. Našel sem svojo sliko, reče zajec. A prišla je veverica in trdi, da je to njena slika. Nato pa je prišla tudi šojica in tudi ta pravi, da je slika z gozdne jase njena. Ni res, ugovarja veverica. Medved, le poglej, pa boš videl, da je to res moja slika. Kakšna neumnost! Se razjezi šoja. Le kako morete trditi, da je slika njuna, ko pa je moja in nikogar drugega? Na njej se lepo vidi moj kljun. No, ali ima kateri od njiju kljun? Medved vzame zrcalce, pogleda in se nasmeje. Tako hrupno in glasno, da zaječi ves gost. Bedaki, bedaki! Sej se prepirate zaradi moje slike. Poslušajte, naj si še kateri od vas samo drzne reči, da je to njegova slika. To je moja slika. Se odreže medved. Seveda, si ne zajec, ne veverica in ne šoja niso upali oporekati medvedu velikanu. Medved hitro pograbi zrcalce, odhlača v gost in odide naravnost domov v svoj brlog. V hiši so bili medvedova žena in njuna dva medvedka. Poglejte, Že z praga zakliče medved. Našel vam je zajec v travi na gozdni jasi mojo sliko, pa je prišlo med njim, veverico in šojo do prepira. Vsakdo izmed njih je trdil, da je slika njegova, dokler nisem prišel tam mimo jaz, pogledal in takoj videl, da je to moja slika. Nate, poglejte. Pogleda v zrcalce medvedova žena in reče: Seveda, to je medvedja glava. Le kako so mogli trditi nekaj tako neumnega? Lepo po vrsti pogledata tudi medvedka in vsak posebej izjavi: Sej to si ti, očka, ko si bil še majhen kot medva. Nikakor pa to ni ne zajec, ne veverica, ne šoja. Tako je, tako, sinka moja. Vidva sta še majhna in vidita vse pomanjšano, a precej se ve, da sta moje pameti in moje krvi. In medved obesi zrcalce na steno.
3: Medenska pravljica.
4: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
4: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
4: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: oglasi.
1: Ma dost imam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem že ga denarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvo ugodne cene.
2: Iščete zanesljivo mehanizacijo? V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčere Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o.o. mehanizacija, ki dela z vami. Za ugodno ponudbo obiščite www.kotnik.si ali pokličite 031 895 321.

0: kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v novi kmetijski oddaji. V naši družbi je Manca Zaver z kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enote Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Jesen je tukaj in čas je za pomembne odločitve na njivah. Predvsem seveda pri pripravi tal za setev ozimnih žit. Kako pravilno izbrati njivo ter obdelati strnišča za setev ozimnih žit, to bo tema današnje kmetijske oddaje. Pa če začneva prav s tem, z izbiro tal oziroma njive, kakšna tla so primerna za setev ozimnih žit?
2: Na splošno za žita velja, da jim ne ustrezajo težja tla, kjer zastaja voda. Ravno tako pa niso primerna tla, kjer so izrazite suše. Sama tla, ki so primerna za žita, naj bodo srednje globoka, ilovnato peščena ali ilovnato meljasta z dobrim vodno-zračnim režimom in vsebujejo večji del humusa, kar pomeni nekje med 1,6 in 2%. Za nizek pH tal so občutljiva vsa žita. Pšenica in tritikala dobro uspevata pri pH tal nekje med 5,7 in 7, medtem ko ječmen dobro uspeva šele pri pH tal med 6,5 in 7.
1: Seveda je zelo pomemben tudi kolobar, ta je pri pridelavi žit praktično neizogiben.
2: Ja, res je. Zaporedno pridelovanje ozimnih žit na isti njivi ni priporočljivo. Pri prepogostem vračanju iste vrste žita je večja verjetnost, da se prekomerno razvijajo bolezni in tudi pleveli. Kolobar mora biti uravnotežen in mora vključevati več botanično nesorodnih vrst. Pri samem načrtovanju kolobarja je pomembno, da prejšnji posevek zapusti nivo dovolj zgodaj in je tla možno primerno pripraviti ter setev izvesti v optimalnem času. Za pšenico, ječmen in tritikalo je priporočljivo, da se pridelujejo v vsaj 3-letnem kolobarju, ker same sebe slabo prenašajo. Zelo dobri predposevki so ulna ogrščica, krmni grah ali druge zrnate stročnice. Dobri predposevki pa so tudi krompir, nekatere vrtnine in različne enoletne travno-detelne mešanice.
1: No, ampak seveda je zato pomembna tudi priprava tal in o tem bova govorila v drugem delu današnje kmetijske oddaje, zato ostanite v naši družbi.

0: Jesen je tukaj in čas je seveda za odločitve na njivah, predvsem kar se tiče setve ozimnih žit. In to je tudi tema današnjega pogovora v kmetijski oddaji. V naši družbi je še vedno gospa Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Zdaj, Manca, nekaj sva o sami pridelavi žit že povedala, tudi kar se kolobarja tiče. Kakšna pa naj bo jesenska obdelava tal za pripravo na setev ozimnih žit?
1: Najprej moram poudariti, da je dobra priprava tal ključna za hiter vznik, enakomerno rast in tudi potem končni pridelek. Se pravi, po spravilu predhodnega posevka, za Gorenjsko je to večinoma koruza, priporočamo čimprejšnjo obdelavo njive. Priprava njive po požeti koruzi za setev ozimnih žit je zahtevna, saj ima koruza za sabo veliko rastlinskih ostankov, to so stebla, listi, koruznica, seveda če je bila požeta za zrne, in tla so pogosto tudi bolj zbita. Da bo setev uspešna, je treba postopek prilagoditi stanju tal, vremenskim razmeram in pa tipu obdelave. Priporočamo koruznico najprej zmulčiti, po njej politi nekaj gnojevke ali potrositi mineralni dušik, ta prispeva k razkroju organske mase, potem naj se vse to zaorje in nato tudi še enkrat obdela s predsetvenikom oziroma z branami in pa opravi setev ozimnih žit.
0: Čeprav pri pridelavi tal pa velja manje več, ne? Sploh v zadnjih letih se pojavljajo ti novejši pristopi k sami pripravi tal.
1: Ja, tako je, to je res. V zadnjih letih v ospredje vse bolj prihajajo metode minimalne obdelave tal. Namen teh praks je ohraniti strukturo tal, zmanjšati erozijo in spodbuditi biološko aktivnost. Kmetje tudi na terenu opažajo, da s temi pristopi dolgoročno ohranjajo rodovitnost in zmanjšujejo stroške goriva in tudi mehanizacije. Seveda pa takšne metode zahtevajo tudi ustrezne stroje in pa prilagoditve v kolobarju. To velja predvsem v boju proti plevelom.
0: Pa tudi nekaterim škodljivcem, ne?
1: Ja, tako je, res je.
0: Drži. Najlepša hvala, Manca, in kmalu zopet na svidenje.
1: Hvala tudi tebi. Na svidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost. Radio Gorenc. Le najboljše za vas. Oglasi.
3: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka Resje, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka Resje. Niso samo dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
4: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: Iščete zanesljivo mehanizacijo? V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčarje Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o.o. mehanizacija, ki dela z vami. Za ugodno ponudbo obiščite www.kotnik.si ali pokličite 031 895 321.
5: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.

0: ustanovitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Poskrbite za svoja stopala. Klasična, zahtevna ali kraljeva pedikura. Odstranjevanje kurjih očes in poroženele kože. Oskrba vraščenih in sanacija glivičnih nohtov ter prijetna masaža stopal. Pedikura na območju Gorenjske izvajajo tudi na vašem domu. Pokličite Kristino na 070-697-897.
2: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.

Spoštovane in spoštovani, danes je svetovni dan turizma. In čeprav v besedi turizem najprej pomislimo na počitnice, kovčke, morje, gore in fotografije z dopusta, je turizem v resnici veliko več kot to. Je ena največjih gospodarskih dejavnosti na svetu. Prinaša denar, ustvarja delovna mesta, povezuje ljudi in kulture, spreminja mesta in vasi. Včasih jih spremeni tako močno, da se moramo vprašati, kje je Maja.

Kako turizem spreminja svet? Kaj nam prinaša dobrega in kaj slabega? Kako se je v desetletjih spremenil slovenski turizem in kje smo danes? Ob svetovnem dnevu turizma bomo v naslednji uri kolovrata domačih viš preverili prav to. Pometali pa bomo tudi pred svojim pragom. Z gostom, ki prihaja v studio Radia Gorenc. Vabiva k poslušanju Andrej Langus in Mojca Gros.

0: Ja, ko slišimo besedo turizem, najprej pomislimo na dopust, pa morje, gore, morda še na kakšno fotografijo, ne, pred kakšno znamenitostjo. Ampak turizem je veliko več kot le to. Je ena pomembnejših gospodarskih dejavnosti na svetu. Ker ko nekdo odpotuje na počitnice, njegov denar ne ostane samo v hotelu. Plača prevoz, restauracijo, vstopnico recimo za muzej, naroči si kavico, kupi lokalni izdelek, morda si sposodi celo kolo. Skratka, od turizma imajo zato koristi številne dejavnosti, od gostinstva in prometa do trgovine, kulture, športa in kmetijstva. In zato turizem ustvarja tudi ogromno delovnih mest. Z enim turistom, ki pride v neko mesto, v nek kraj, stoji precej več ljudi, kot jih vidimo na recepciji, ne vem, nekega hotela ali pa v restauraciji. Turizem je torej precej nenavadna gospodarska dejavnost, ker, če rečem tako, njena osnovna surovina, ne vem, to so kraji, narava, kultura in seveda tudi ljudje, ki si želijo nekam odpotovati. In prav zato je vprašanje, koliko turizma je dobro za neko destinacijo. To vprašanje je danes pomembnejše kot kadarkoli prej.
1: Oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
2: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.

Ja, turizem ima, tako kot vsaka druga stvar na svetu, dve strani medalje. Je pa za številne kraje po svetu eden glavnih virov prihodkov in priložnost za razvoj. Ne samo, da turist pride v neko mesto ali vas in tam porabi denar. Turizem lahko pomaga tudi pri ohranjanju stvari, ki bi sicer lahko izginile. Stara mestna jedra, gradovi, muzeji, tradicionalne obrti, celo lokalne jedi dobijo večjo vrednost, če jih obiskovalci želijo spoznati. Ob tem je zanimivo še nekaj. Turist pogosto ne plača samo za izdelek, ampak za izkušnjo. Ne kupi zgolj krožnika hrane, ampak želi okusiti nekaj lokalnega. Ne obišče samo gradu, ampak želi doživeti njegovo zgodbo. Turizem zato lahko povezuje gospodarstvo, kulturo in ljudi. In v nekaterih državah je tako pomemben, da je od njega odvisen velik del nacionalnega gospodarstva. In kot sem rekla, vsaka zgodba ima tudi drugo plat. Če turistov pride preveč, se lahko prednosti zelo hitro spremenijo v težave.

Predstavljajte si, da živite v mestu, ki je tako zanimivo, da si ga želijo ogledati v svet. A ne? Gorenci poznamo eno tako točko. Dve. Ja. Sicer je to slišati odlično, ne? Več obiskovalcev, več denarja, več restauracij, hotelov, delovnih mest. Toda kaj? Kaj se zgodi, ko turistov postane preveč? Temu pojavu pravimo množični turizem oziroma overturizem. Gre za situacijo, ko število obiskovalcev začne presegati zmogljivosti nekega kraja. No, posledice so precej konkretne. Prvo, kar je, prometa je več, ne? Več je odpadkov, porabe vode. V najbolj priljubljenih mestih lahko turistični apartmaji vplivajo tudi na cene stanovanj. Domačini pa se začnejo počasi umikati iz teh najbolj turističnih predelov. No, tudi narava ima svoje meje. Če po isti planinski poti ali pa po delu plaže ali skozi isto jamo vsak dan stopa na tisoče ljudi, se posledice prej ali slej poznajo. Zato nekatere svetovno znane destinacije omejujejo število obiskovalcev, uvajajo vstopnine in imajo še kakšne druge ukrepe. Ne zato, ker si turistov ne bi želele, ampak zato, ker želijo preprečiti, da bi turizem uničil prav tisto, zaradi česar so ljudje sploh prišli. In tu se skriva en precej zanimiv paradoks. Turizem potrebuje obiskovalce, toda preveč obiskovalcev lahko uniči turistično privlačnost kraja. Zato se danes vse pogosteje ne sprašujemo več samo, kako pripeljati čim več turistov, ampak je vprašanje tudi, kako turizem organizirati tako, da bo dober za obiskovalca, domačina in okolje.

In hvala tudi Marija za vaš glasbeni predlog, ki bo prišel na vrsto prav vsak čas. Ja, Slovenija je majhna dežela, a če bi jo merili po številu različnih turističnih doživetij, potem lahko rečemo, da je velika po ponudbi. Pomislite, zjutraj lahko stojite na snegu v Alpah, opoldne ste recimo na kosilu v Ljubljani, popoldne obiščete, ne vem, Kraško jamo, zvečer pa gledate sončni zahod ob morju. Ja, idealno, kaj ne da. V nekaj urah lahko zamenjate gore, mesto, Kraško pokrajino, pa še Jadran. In prav ta raznolikost je ena od zanimivosti slovenskega turizma. Na majhnem prostoru imamo Alpe, Jadransko morje, vinograde, termalna središča, kaj še, gozdove, jezera, jame, ja, zgodovinska mesta, še in še bi lahko naštevali. Torej, turist pri nas ne potrebuje kakšnih dolgih poti, ne, da zamenja okolje. In to je prednost, velika prednost Slovenije, ker lahko v enem dnevu doživiš presenetljivo veliko.

Ja, za nami krimski lisjaki in najin čas, ki se je vrtel samo za Marijo z Bleda. Tudi ostali nam lahko svoje glasbene predloge sporočite na 031 33 2211. Kako pa so bile videti slovenske počitnice nekoč? Že vidite, ne? Fičko, prtljažnik in tako naprej. Skratka, precej drugače, ne? Kot danes so bile videti slovenske počitnice. Pomenile so nekaj tednov na morju, morda obisk sorodnikov, sindikalni dom, kampiranje. Mnogi so se na morje odpravili z avtomobilom. Bil je nabito poven, prtljažnik tudi. Pot pa je bila skoraj tako pomembna kot cilj. Zemljevidi in tako naprej. Skratka, ni bilo nobene aplikacije, ki bi nam v nekaj sekundah našla apartma. Vse se je bilo potrebno vnaprej organizirati in rezervirati oziroma pozanimati. Ni bilo kakšnega spletnega ocenjevanja, kateri kotiček plaže je najboljši in ne vem, kateri hotel ima najboljšo oceno na internetu. Ampak je bilo kljub temu luštno, kaj ne da? Ja, z domačo malico, ki smo jo pojedli že čisto prezgodaj. Ja. No, danes je turizem precej drugačen. Sobo rezerviramo po spletu, izbiramo med hotelom, apartmajem, glampingom, kampom, morda hiško, sredi gozda, kar nam paše. Ja. In vse pogosteje ne iščemo samo počitka, pa plaže za poležavanje, ampak doživetje. Nekoč je bilo pomembno predvsem, da nekam pridemo in da tam ostanemo. No, danes je pa pomembno tudi, kaj bomo tam počeli, kaj bomo jedli, kaj bomo videli in če smo čisto iskreni, kaj bomo fotografirali. Ja, slovenske počitnice so se spremenile tako, kot se je spremenil slovenski turist oziroma navade Slovencev. Potovanje ni več nujno glavni dopust v letu. Vedno več se ljudje odločamo za krajše oddihe, vikende, spontane izlete. Skratka, prišli smo od počitniškega doma do butičnega hotela. Od sendviča, kot sem rekla, pripravljenega doma, do lokalnega kulinaričnega doživetja. Od zemljevida v avtomobilu do navigacije na telefonu. Skratka, turizem se je v nekaj desetletjih močno spremenil. In zanimivo bo videti, kam bo potoval v naslednjih desetletjih.

0: oglasi.
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nograšek, SP, Komenda.

Kako že pravijo, povsod je lepo, doma je najlepše in tam, kjer sem doma, je vedno najlepše. Tako pa je tudi Edwin Fliser je pel. Če želimo vedeti, kako uspešen je slovenski turizem danes, potem poglejmo na kratko številke. Leto 2025 je bilo za slovenski turizem rekordno. Slovenijo je obiskalo skoraj 7 milijonov turistov, ki so ustvarili več kot 17 milijonov in 800 tisoč nočitev. V primerjavi z letom 2024 se je število prihodov povečalo za približno 6%. Prav tako se je za okoli 6% povečalo število prenočitev. Še bolj zanimivo je, odkud so ti gostje prišli. Tri četrtine vseh prenočitev so ustvarili tuji turisti. Torej, največ jih je bilo iz Nemčije, sledili so iz Italije, Avstrije. In kam so šli? Ja, Ljubljana ostaja zelo pomembna turistična točka. Veliko obiskovalcev privabljajo tudi gorske in obmorske destinacije. Če se vrnem na Ljubljano, samo v Ljubljani so turisti 2025 ustvarili skoraj 2 milijona 850 tisoč nočitev. Pa še nekaj sem našla in zanimiv podatek, da je bil najbolj obiskan dan v letu 2025 petek, 15. avgust. Takrat je bilo v Sloveniji zabeleženih kar 54 200 turističnih prihodov. A rekordne številke prinašajo tudi vprašanje, ki bo za prihodnost vse pomembnejše. Ne samo, koliko turistov lahko Slovenija sprejme, ampak kakšen turizem si želimo? Več obiskovalcev? Daljše bivanje? Še več lokalne ponudbe? Ali pa morda manj obremenjene destinacije? Zdaj je slovenski turizem kar v precej zanimivem obdobju, verjetno tudi v precepu, ne? Ker rekordi so doseženi in vprašanje se ponuja samo po sebi. Kako te rekorde preseči, ne da bi pri tem izgubili tisto, ne? Zaradi česar je Slovenija sploh turistom zanimiva. Se pa bomo v nadaljevanju oddaje Kolovra domačih viš posvetili tudi domačemu tržiškemu turizmu. V studio prihaja Gašper Golmajer, vodja službe Turizem Tržič. Vabljeni, da nam prisluhnete.

0: ustanovitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Poskrbite za svoja stopala. Klasična, zahtevna ali kraljeva pedikura. Odstranjevanje kurjih očes in poroženele kože. Oskrba vraščenih in sanacija glivičnih nohtov ter prijetna masaža stopal. Pedikuro na območju Gorenjske izvajajo tudi na vašem domu. Pokličite Kristino na 070-697-897.
2: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah, prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.
3: Poslušate Kolovrat domačih viš. Govora danes je o turizmu, pa bi bilo primerno, da pod drobnogled vzamemo tudi domači turizem. Z nami je Gašper Golmajer, vodja službe Turizem Tržič. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lepo pozdravljeni, vi in poslušalci.
3: Če začneva v sedanjem času, kakšna je današnja slika tržiškega turizma?
4: Ja, tržiški turizem, kljub temu, da ni največji v Sloveniji, je pa enako kompleksen, tako kot v ostalih destinacijah. Omenili ste službo Turizem Tržič. Jaz sem vodja te službe, tam smo zaposleni štirje. Malo drugače smo organizirani, mogoče kot v ostalih destinacijah, se pravi, mi smo še vedno del občine, kot nek urad na občini. Ne ukvarjamo se pa samo s turizmom, včasih bi si želel, da se samo s turizmom, ampak pritičejo nam še mnoge druge naloge, če lahko mi in med drugim upravljamo s kulturnim centrom Tržič, mnogo prireditev od Šuštarske nedelje, Gregorjevega Vuču vodo, kot ga poznamo Tržičani, pa doživi srednji vek, glasbeni večer in tako naprej, lahko bi še en čas našteval. Razne proslave, tradicionalne imamo tudi nečes v sklopu turizma Tržič, poznate siguren našo pisarno, Tpic Tržič, kjer se lahko stavite za kakšne spominke, vstopnice in tako naprej. In seveda razna doživetja v sklopu različnih združenj sodelujemo in tako naprej. Tako da včasih sem se kar nasmejal, ki je kakšna gospa prišla novembra, pa vprašala pri nas v pisarni, kaj pa vi sploh počnete, ki ni turistov zdajle. Tako da ta spektr nalog je res širok. Če se posredotočim res na ta turističen del, imamo pa ravno pred tem intervjujem sem pogledal 48 namestitvenih obratov oziroma ponudnikov, 21 gostinskih in 10 ponudnikov aktivnosti. Tako da lahko vidite, da spektr je res širok, res so to manjši ponudniki, če primerjamo z ostalimi destinacijami, ampak kar veliko ljudi košček kruha dobi v turizmu.
3: Brala sem, da skoraj 88% turističnih prenočitev v Tržiču ustvarijo tuji gostje. Kdo so zdaj ti ljudje? Po kaj pridejo? Kaj jih pripelje v Tržič? Oziroma, kaj jih prepriča, da ostanejo tukaj, ne vem, več kot eno noč?
4: Drži, veseli smo, da so to tujci, seveda tudi naši domači obiskovalci dobrodošli, ampak to je ta denar, ki pride od drugje v našo državo in v našo destinacijo, kar je na koncu najbolj pomembno. Zelo smo veseli, da imamo že zdaj goste, ki iščejo mir, ki cenijo našo destinacijo, kulturo, naravo in tako naprej. Opažamo pa, da so to obiskovalci, ki so že večkrat v Sloveniji, nekateri tudi že večkrat bili v naši destinaciji, tako da tisti, ki prvič pridejo v našo lepo deželico pod Alpami, ponavadi te, mi rečemo, top atrakcije obiščejo, se pravi Bled, Ljubljana, Obala in tako naprej, kar je čisto logično. In zato smo toliko bolj veseli, da mi potem poberemo to smetano nekih obiskovalcev, vsaj v večini, ki so pa že večkrat bili v Sloveniji in vedo, kaj pričakujejo in to pa je pri nas tudi dobijo. Seveda, trgi ključni za nas so večinoma bližnji, Avstrija, Nemčija, Češka, seveda tudi Benelux. Tukaj se pa pozna, se moram malo pohvaliti, naše dobro delo v zadnjih 3 letih. Začeli smo intenzivno promovirati destinacijo na tujih trgih, tako da smo bili tako na sejmih v Minhnu, na Dunaju, v Celovcu, tudi prek Združenja zgodovinskih mest se promoviramo še širše in preko Slovenske turistične organizacije. Tako da smo zadovoljni z našimi obiskovalci in upamo, saj kakor slišimo, da so oni tudi s tem, kar jim mi ponujamo.
3: Zadovoljni. Kakšna pa je struktura teh gostov? So to mlajši, starejši?
4: Kot sem omenil, ponavad so to tisti, ki iščejo mir.
3: Mir.
4: Ja,
3: torej, tako. Srednja generacija.
4: Tako. Je pa tudi ena naša specifika, ne, da po večini naši namestitveniki niso zdaj najnižjega cenovnega ranga, ker seveda tudi pritiče njihovi ponudbi. Mi jih spodbujamo zdaj že mnogo let, imamo tudi redne sestanke čez leto z našimi ponudniki, da svojo ponudbo se prav okrepijo, da to ustvarja dodano vrednost na koncu. Se pravi, ne samo postelja, namestitev, ampak da nekaj vsakdanjega, kar je nam vsakdanjega, je za tujca nekaj čist posebnega oziroma eksotičnega. Pogovarjam se s ponudniki, ki imajo kmečke turizme, kmetije in tako naprej in recimo nekemu tujcu, ki pride z Amsterdama, je najbolj zanimivo kakšno kokoško nahraniti, seno nest kravam in tako naprej. In to so tudi te ljudje, ki pa ostanejo več dni, nekateri tudi tedno. Ne?
3: Tržič ima izjemen naravni kapital. Karavanke, Dolžanova soteska, Ljubelj, ampak sama narava sama po sebi še ne naredi turistične destinacije. Zdaj, kaj je tisto, kar vam danes že uspeva zelo dobro, oziroma kje še ostaja neizkoriščen potencial?
4: Ja, lahko se navežem na to, kar sem ravno omenil, ne? Se pravi, ta floskola, ki je zelo resnična, turizem smo ljudje, dejansko smo ljudje. Ne? Naša prednost je to, da 90% obiskovalcev, ki pridejo v našo destinacijo, spoznajo lastnika, vidijo, kako on živi, kako funkcionira. Kakšno...
3: Malce sodelujejo
4: tako,
3: pri tem življenju.
4: Tako, ne? In to je zelo pomembno, da ne dobi samo neke kode, ki upiše in potem gre v sobo in vse ostalo mu je čisto vseeno, ki je zdaj v hotelu, v apartmaju ali na kmečkem turizmu, ampak tukaj imamo ta pristen stik, se pravi, z lokalnim prebivalstvom, ker je meni zelo pomembno. No? Se pravi, da tako namestitvenik, lokalni prebivalec prejme gosta, tako da tudi gost spoštuje, ne? Se pravi, to okolje, v katerega pride. Naša prednost, jaz mislim in stavim na naše planšerije. Imajo tudi druge planšerije, seveda po Sloveniji, ampak Tržič je res posejan z njimi, s kvalitetno ponudbo, kjer dobite hrano, tako kot se spodobi, predelano tam oziroma v bližnji okolici in tudi nismo jih še skomercializirali. In jih tudi nočemo skomercializirati. Moramo biti pa vsem pozorni na nosilnost destinacije. Tukaj predvsem mislim, da uredimo infrastrukturo, preden se nam zgodijo kakšne neprijetne posledice turizma, katere lahko opazujemo že v kakšnih drugih sosednjih destinacijah. Velik potencial, predvsem mislim, da imamo še na področju razvijanja turistične infrastrukture, razna postajališča, počivališča, električne polnilnice, kolesarske steze in tako naprej.
3: Infrastruktura dejansko.
4: Tako.
3: Ja.
4: Tukaj se želim, da pa lahko tudi mi kaj pripomogali, ampak žal to ni v naši moči na službi Turizem Tržič.
3: Sami ste rekli, ne, da je Tržič turistično gledano precej drugačen od Bleda ali pa, ne vem, Kranjske Gore. Ko govorimo o prenočiščih, ne, veliko je apartmajev, kampov, glampinga, turističnih kmetij, planinskih koč. Torej, to je prednost, ne? Ker se ponuja avtentična izkušnja. Ne? Kaj pa, ne vem, nekako splošno znano je, da nam primankuje klasičnih nastanitvenih zmogljivosti. Zdaj, je ta moj občutek pravi ali...
4: Primankuje nam mogoče večjih turističnih namestitev kot kakšen hotel, ampak jaz tukaj vidim že neko tudi našo prednost mogoče, ampak samo treba je pravilno jo predstaviti zunanjim investitorjem oziroma vzpostaviti nek dialog. Mi imamo že kar nekaj opuščenih turističnih objektov, ki bi bili zelo primerni, a ne, za nadaljni razvoj oziroma za oživitev.
3: Res je.
4: Ne omenim, bivši hotel TGT Gora, pod Ljubeljo, na ploščadi Ljubelj, bivša Oaza miru in tako naprej. Tako da neke infrastrukture dejansko je, treba jo je uživiti. Ne? Tako da jaz bi delal predvsem v tej smeri, kot da zazidujemo neka polja in površine, ki so namenjeni ne nečim drugom, kot pa razvoju turizma. Ne? Tudi zelo bi bili veseli mogoče kakšnega hostla v mestnem jedru, ne? Pa spet ne potrebujemo neke gigantske stavbe za to, da bi uresničali to vizijo. Imamo pa tudi mi iskreno večkrat težave, ne? Od junija do sredine septembra, poslo je težko najdati v Tržiču, tako da moramo kdaj naše goste tudi sami poslati drugam. Zdaj se je ravno zgodilo, ko je bila proslava ob stoletnici mestnih pravic, je prišlo 80 Francozov in pač nimamo 80 postelj v kakšni namestitvi v mestu oziroma v okolici.
3: Recimo, ko pride turist do vaše pisarne, pride prvič, kaj mu recimo z velikim ponosom razložite, kam ga napotite?
4: Ja.
3: Da naj si ugleda, na kaj smo še posebej ponosni.
4: Seveda je odvisno to od vremena, ne, pa od pripravljenosti obiskovalca, to je zelo pomembno in to vedno polagamo na dušo tudi našim ponudnikom, da naj prvo to preverijo, prijem kam pošiljajo obiskovalce. Seveda pa, kot sem omenil, naše planinske koče, planšarije, definitivno v poletnem času, če hočejo pristno izkušnjo, seveda Dolžanova soteska je izredno zgledno urejena, potem Tržiški muzej izvrstne zbirke ima in seveda dislocirane enote, za katere lepo skrbijo. Tako da...
3: Mestno jedro.
4: Seveda, tudi mestno jedro. Mi pa na tem področju predvsem veliko delamo v zadnjih letih na doživetjih. Veliko obiskovalcev ne loči med vodenjem in doživetjem. Doživetje je predvsem bolj kompleksno, se pravi, lahko še kakšno kulinariko poskušaš, so kakšni igralci, ki ti ga popestrijo, traja tudi ponavad kar nekaj časa dlje. Tako da v zadnjih letih smo naredili kar 4 doživetja, polagam tudi domačim obiskovalcem oziroma domačinom, da tudi kakšnega sprobajo, se veliko naučite v domačega kraja, no tudi še lahko.

0: Oglasi.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Autotehno Viz grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
4: Dom ni le streha nad glavo, je odličen občutek za vaše udobje.
5: Preverite, kako izgleda zgrajena sodobna lesena skeletna hiša z mislijo na prihodnost.
4: Bauta, lesena skeletna gradnja, več pa na bauta.si.
6: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka res je, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka res je. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.

0: Smo nazaj v Kolovratu domačih viš. Moj sogovornik ostaja Gašper Golmajer, vodja službe Turizem Tržič. Občina Tržič si je zastavila precej ambiciozen cilj, potrojiti število turističnih prenočitev s približno 30 tisoč na 90 tisoč. Meni se ta številka zdi skoraj da nerealna, ampak bodimo optimisti, ne? Odkot ne bi prišli ti dodatni gostje in predvsem, kako jih želite prepričati, da se v Tržiču ne hodi samo po, ne vem, samo po hribih, ampak da lahko tudi prespijo več dni, ostanejo več dni.
1: Ja, cilj je izredno ambiciozen, no tudi jaz sem dvignul brv, ko so zunanji pripravljalci te strategije ga noter umestil. Jaz na tej točki bi rekel, da včasih se moramo malo nehati poditi za številkam, pa delati na kvaliteti in neki trajnosti in seveda tudi zadovoljstva lokalnega prebivalstva s turizmom. Ne. Tako kot sem prej že omenil, res ne želimo, da se nam ponavljajo neke negativne izkušnje iz Bleda, Obale, Ljubljane in tako naprej. Nočemo, da Tržič postane tematski park, mi bomo pa noter samo igralci, ampak predvsem želimo ohranjati neko kakovost in privabljati obiskovalce, ki bodo tudi po meri destinacije. Tako da jaz bi rekel predvsem, da si želimo nekako organsko razvijati, no, ta turizem in se ga da. Imamo super primer recimo Jezerskega, naše sosedne občine so z glavo krenili v to pot, zastavljene cilje izpolnjujejo, smiselno zastavljene, dosegljive cilje in tudi dokler bom pač jaz tukaj vodja, bomo šli v tej smeri. No. Se pravi, neprisiljeno, ne bo zadeva spontana in seveda moramo pa se naprej pripravljati, ko ta val pluskne, ki bo plusknul iz sosednih destinacij tudi k nam, da smo takrat pripravljeni. Zato imamo recimo tudi zdaj nekaj leže turistični šat ali v naslednjem letu želimo razširiti še, se pravi, novo linijo opelja tega šatla organiziranega prevoza. S tem zmanjšujemo pritisk na destinacije, predvsem na izhodišča pod Košuto, ki so najbolj obremenjene in tako naprej. No. Tukaj pri teh številkah, če smo že ravno, imamo malo smole, ker vseeno zelenica, koča na zelenici in na Dobrči sta v vzdrževanju in lasti Planinskega društva Tržič, katerega seveda tudi mi posredno podpiramo in sofinanciramo. Tem statistika se pa beleži v sosedne občine, ker so pa ravno nekaj metrov v sosednih destinacijah. Tako da v letošnjem polletju vseeno imamo izredno dobre številke, zabeležili smo 22% rast glede na rekordno lansko leto v Sloveniji. Je ta rast 6%, tako da smo skoraj za 4-krat presegli slovensko povprečje. Obenem sem pa izredno vesel to, kar se pa že več let trudimo zmanjšati sezonskost. Se pravi, da obiskovalce razdelimo oziroma prihajajo skozi vse leto, tudi spomladi, jeseni, pozimi, tako naprej, ko so namestitve bolj proste oziroma prazne. Ne samo, da imamo tist naval v 3 mesecih, ko so pa domačini nezadovoljni, turisti v vrsta hodijo, tega se res ne želimo. No, tako da leto se mi zdi, da nam je res to dobro uspelo in upamo, da tudi v prihodnjih letih se bo ta trend nadaljeval.
0: Če se dotakneva še kolesarskega turizma, ne? Zdi se, da se v zadnjih letih kar precej poudarka da na to smer. Zdaj, kolesarstvo, ne, tereni so odlični, karavanke, sponi, MTB, gravel, e-kolesa, transkaravanke. Zdaj, a lahko že rekli, da je Tržič že prepoznaven kot kolesarska destinacija oziroma kaj je tisto, kar mu še manjka, da še pridobi na širini?
1: Definitivno smo prepoznani kot kolesarska destinacija, že zelo na nivoju turnega smučanja. Ne? Tam smo že od nekdaj prednačili z našo zelenico in seveda tudi z ostalimi sponi. Kar se pa tiče kolesarstva, so obiskovalci sami odkrili, da smo dobra destinacija glede tega. Mora pa tudi, kot sem že prej omenil, infrastruktura temu slediti. Ne? To je prav, da so polnilnice za kolesa, da so kolesarske steze zgrajene, urejene, da mi imamo pripravljena ravno zdaj posodabljamo, se pravi, zemljevid kolesarskih poti. Naša stran Vizit Tržič ima GPX koordinate gor, se pravi, da tudi v naravi se lahko orientirajo kolesarji oziroma naši obiskovalci, da se ne zgubljajo po potih, da ne zahajajo na tista mirna območja, tukaj smo tudi bili na vezi z Zavodom za varstvo gozdov, se pravi, da ne motijo divjadi in tako naprej. Ravno zaradi določene problematike, ki jih tudi ta turizem prinese sabo, smo letos pomladi ustanovili skupino, kjer sodelujemo z različnimi deležniki, se pravi od vodnikov kolesarskih, planinsko društvo, služba Turizem Tržič, omenjeno Zavod za varstvo narave in Zavod za varstvo gozdov, s ciljem predvsem urejanja teh kritičnih točk. Imeli smo čisto že eno konkretno akcijo na Dobrči, so kolesarji naredili alternativne poti, tri čez travnik in lastniki so bili, kot se lahko predstavljate, zelo nezadovoljni, no, da so pašno travo jim povozili po domače povedano. Tako da je tukaj bila ena lokacija, ki smo jo že uredili v naslednjih mesecih in letih, pa jih bomo sigurno več. Teh točk ni ogromno, jih je pa kar nekaj, da je treba poseči tam noter. No. Začeli smo tudi promocijo na avstrijskem trgu, smo bili spomladi na Argus festivalu, ki je prav namenjen razvoju kolesarstva oziroma obiskovalcem, ki jih zanima ta vrsta turizma. Sem bil pa kar presenečen, da obiskovalce tudi zanimajo manj zahtevni tereni, se pravi, ne samo gorsko kolesarjenje, gravel, ampak tudi recimo tematski poti sta bili zelo zaželeni, ki sta manj zahtevni, tako da različni obiskovalci imajo različne želje in potrebe.
0: Ja. Kakšnega turista si pravzaprav želimo ali želite v Tržiču čez 5, čez 10 let, ne? Kakšen je, ne vem, če temu rečem, idealen gost?
1: Moram reči, da sem tukaj kar zadovoljen, tako kot sva na začetku rekla. Ne?
0: Da tako ostane, kot je.
1: Tako, v bistvu ti goste cenijo lokalno kulturo, dediščino, naravo, se znajo obnašati v njej. Taki želimo obdržati oziroma želimo, da se vrnejo še nazaj. Ne? Seveda tudi, ko se bodo namestitve še širile, se vsako leto, ne? Da tudi te novi, ki pridejo, da jih mi že ozavestimo, ki pridejo na destinacijo, če še sami ne vejo, ustrezno pač, da jih obvestimo, to že zdaj dela z raznimi letaki in tako naprej, z infotablami, ampak vsem tudi naši ponudniki jim povejo, kako se obnašati v tem našem okolju. No. Tukaj je potrebna previdnost pri dnevnih obiskovalcih, njih je še treba posebej ozaveščati, no. Predvsem tukaj, kar se tiče raznih smeti in parkiranja in tako naprej. Nekaj vročih točk mi imenujemo, smo zaznali, kot sta Dolžanova soteska in izhodišče za Kovce pod Košuto, raven zato tudi preko te dveh lokacij naš turistični šatel vozi, da razbremeni te dve območje. No. Ja, gost je pa tisti najboljši, ki tudi nekaj pusti v destinaciji. Ne. Se pravi, koristi gostinske storitve, gre v kakšno lokalno trgovino, ki spodbuja obrtnike, svojo potrošnjo in tako naprej. Se pravi, ne, da samo prespi, pa gre kam drugam, ampak da tudi troši v destinaciji.
0: Zdaj, če bi vam nekdo danes ponudil denar za en sam velik turistični projekt v Tržiču, brez omejitev glede ideje, v kaj bi ta sredstva vložili?
1: Ja, to vprašanje je zame dokaj lahko. No. Ja. Jaz imam en projekt, malo me hecajo, da je to moj otrok tukaj na službi Turizem Tržič. Imenuje se Šentanski rudnik, katerega želimo s sanacijo oziroma s prihodnim razvojem, dodatnim še projekta spremeniti v podzemni doživljajski park Sveta Ana. Ne vem, če vsi vaši poslušalci vejo, gre za najdaljši rudnik na Gorenjskem, ki je bil žal leta 1902 zaprt. Zdaj ga pa želimo razviti v turistične namene. Nekaj pač nas nazaj drži, kar se imenuje občinski prostorski načrt in tak projekt več let traja, da se ga sprejme, tako da upam, da v roku leta dveh bo sprejet in bomo lahko s polnim zamahom razvili to območje. To je v bistvu lokacija, ki bo ponujala obiskovalcem, da se tam zadržijo cel dan. Se pravi, v vsakem vremenu, skozi vse dni v leto, tako da od adrenalina do učenja, do raziskovanja in tako naprej. Tako da iskreno si želim, da enkrat bodo ta sredstva in tudi pravne podlage, da zaključimo to zadevo.
0: Vizija je torej jasna.
1: Tako.
0: Za konec, deva si predstavljati, ne, da se midva čez 10 let spet usedeva za to mizo pa narediva nek intervju o turizmu. kaj bi si želeli, da se od takrat zgodi, torej v pozitivno smer se razume, kar se tiče turizma v Tržiču, ne? Oziroma, kaj lahko pričakujemo, ne?
1: Ja, predvsem si želim, da bi vsi deležniki, kar je vsak od nas, živeli s turizmom, ne? Da bi se zavedali kot prvo sami, da marsikaj je pa vseeno v redu, da ni vse slabo, da so naši ponudniki zadovoljni, da živijo od turizma, da so obiskovalci zadovoljni, da se določena infrastruktura zgradi, ki je potrebna za razvoj turizma in da se uživi pač tista, ki trenutno mogoče malo spi. Tako da neko trajnostno stabilnost si želim na področju turizma, kjer bi vladala neka harmonija. No.
0: Ne, brez povezovanja ne bo šlo.
1: Sigurno.
0: Brez dogovarjanj, kompromisov.
1: To je pa vsakodnevno pri nas.
0: Tako, ja. Odlično. Hvala za obisk in pogovor, gospod Golmajer. Pa srečno še naprej. Ne?
1: Hvala. Upam, da se vidimo na kakšni prireditvi ali pa na kakšni planšariji.

Ja, turizem je torej priložnost za kraje, tudi tiste manjše, za kraje, ki jih morda ne bi poznali, kot je naprimer naša Sveta Ana oziroma Šentanski rudnik. Ja, turizem je način, kako spoznavamo torej ne samo kraje, tudi druge ljudi, njihove navade, kulturo, zgodbe, pa seveda tudi kulinariko, ne? Ampak je pa to tudi odgovornost, kot je že rekel Gašper Gulmajer, vodja urada Turizem Tržič, ker če želimo,

mislim, da je to vsesplošen problem, ne samo naš slovenski, pač pa svetovni. Turistov je vedno več, z njimi pa prihaja tudi odgovornost, kako ta potencial razvijati še naprej.

0: glasi.
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda.
2: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si.
0: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
4: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
5: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 041 823 162. Avtoservis Štunfi Vodice.

No, pa smo na cilju še enega kolovrata domačih viš. Ob svetovnem dnevu turizma zato morda ni najbolj pomembno vprašanje, kam bomo potovali naslednjič. Ampak tudi, kakšen svet bomo pustili za seboj, ko se bomo s potovanja vrnili domov. Tako da, kjerkoli že smo, zavedajmo se, da smo samo gost in se temu primerno obnašajmo. Le tako nam bodo vrata odprta vedno in povsod. Hvala za vašo pozornost in ostanite naši še naprej, vam kličeva Andrej Langus in Mojca Gros.

0: Poslušajte oddaje Kolovrat domačih.
1: Poskrbite za svoja stopala. Klasična, zahtevna ali kraljeva pedikura, odstranjevanje kurjih očes in poroženele kože, oskrba vraščenih in sanacija glivičnih nohtov ter prijetna masaža stopal. Pedikuro na območju Gorenjske izvajajo tudi na vašem domu. Pokličite Kristino na 070-697-897.
2: Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 11, dober dan. V občini Bled so številnimi dogodki obeležili Evropski teden mobilnosti. Po besedah župana Antona Mežana pa za varno mobilnost skrbijo vse leto.
2: Imamo prostoferja, imamo izredno uspešnega našega Tinčka, ki ga predvsem starejši zelo pohvalijo. Poleg tega pa seveda potekajo še druge aktivnosti ves čas, kot je na primer spodbujanje trajnostnih in varnih prihodov v šolo, pa vrtec na delovno mesto. Na osnovni šoli Bled ter na obeh podružnicah poteka tudi pešbus, torej spremljevalci spremljajo otroke, da grejo peš v šolo, pa na osnovni šoli Bled tudi akcija Poljubi in odpelji, pa še nekaj drugih akcij.
1: Osnovna šola Križe je v novo šolsko leto stopila z novimi prostori. Slavnostno so jih predali v uporabo prejšnji teden. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Zelo smo veseli, izgradnja takega objekta šolskega je res en zaključek ene dolge poti, kar tako intenzivne in tudi se spodob, da je tudi slavnostna otvoritev, ta se je zgodila prejšnji teden z obiskom predsednice naše države, česar smo bili seveda zelo veseli.
1: V Švici bodo danes volivci na referendumu odločali, ali želijo strožjo opredelitvijo v ustavi okrepiti politiko neutralnosti. Neutralnost je v švicarski zgodovini zakoreninjena že več stoletij in je neločljivo povezana s švicarsko identiteto. V zvezni ustavi pa ni podrobno opredeljena v posebnem členu, temveč izhaja iz pristojnosti parlamenta in vlade. Zadnje ankete kažejo, da namerava predlog danes zavrniti kar 60% volivcev.
0: Šport.
1: Za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo v kanadskem Montrealu podelili še komplet kolajn za moško cestno preizkušnjo. Kolesarje v lovu na mavrično majico, ki jo je zadnji dve leti nosil, tokrat zaradi poškodb odsotni slovenski as Tadej Pogačar, čaka kar 273,4 km dolga trasa. Slovenske barve bodo zastopali Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gar Glivar, Matevž Govekar in Tilen Finkšt.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo večinoma jasno. Burje na Primorskem bodo večera prehodno oslabela. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so pred predorom karavanke proti Avstriji in na cestah. Valeta Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: this. I deserve to get kissed. At least once or twice.
1: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
2: Česa?
1: Ja, česa. Poslušat Gorenca.

0: Radio Gorenc oglasi.
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matejka Selko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031-211-244. Matejka Selko.
3: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, susex, zelenojajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, tiba od Nesnice tik pred Nesnostjo. Brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info@nesniceafna.gmail.com ali 031-653-250. Vzreja Nesnic, tiba od.
4: Gradite hišo, obnavljate ali urejete okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
5: Pokrovitelj. Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
6: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holandce potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem ženga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj Van Den v Šenčurju. Orenk material, velik ponudbe, pa zva ugodne cene.
7: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
3: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
8: Ja, kaj še dodati, da ob klicu, da se predstavite, poveste, odkot kličete in seveda sporočite svojo ponudbo, spravo telefonsko številko. Mi si bomo to zapisali in po potrebi tudi komu posredovali. In še naš kontakt, kontakt Radia Gorenc za brezplačne male oglase. 04-595-595, če boste vrteli oziroma tipkali, ali pa 031-332-211, če nam boste elektronsko poslali sporočilo. Mislim, da je nekdo že z nami. Dobar dan.
9: Dobar dan, Irena pri telefonu.
8: Izvolite.
9: Mi pa prodamo jabolka za ozimnico, sorte Jonagold, Jonathan in Voščenke, ter jabolka za predelavo. Uh-huh. Na telefon 041-492-950.
8: Irena je bila letina dobra.
9: Ja, odlična.
8: Krasno. 041-492-950. Domače tako jabolka. Je, ja. Irena, hvala lepa, srečno.
9: Hvala, nasvidanje.
8: Dobar dan.
10: Dobar dan, Marko pri telefonu z okolice Šenčurja.
8: Izvolite.
10: Jaz bi pa prodal čudorab smrekove drva.
8: Ja.
10: Razklane že na meter. Na telefon 051
8: ja.
10: 303
8: ja.
10: 294.
8: Kaj pa cena, Marko?
10: Cena je po dogovoru.
8: 051 303 294 na voljo.
10: Tako.
8: Torej na prodaj smrekova drva. Srečno tudi vam.
10: Hvala, dio.
8: Dobar dan.
11: Dobar dan.
8: Izvolite.
11: Franco iz Preske. Jaz pa prodajam zmrzovalno omaro z 8 predali, višina je 1,80 m, lepo ohranjena, na telefon 031-428-428.
8: 031-428-428, torej v Preski imate možnost priti do zamrzovalne omare. Vse dobro, Franci.
11: Ja, enako, naslednje.
8: Dobar dan.
12: Dobar dan, Igor, spod Homa.
8: Povejte.
12: Jaz pa prodam predelno steno stekleno zakopalnico, čisto novo.
8: Ja.
12: Pa imam pa še en sekular, 5 kW z motorjem, prodan za 100 evrov.
8: Ja.
12: Stene pa isto tam 100 evrov.
8: Ja. Telefon, Igor.
12: 040-239-365.
8: Ponavljam, 040-239-365.
12: Tako je, hvala, lep dan, adio.
8: Igor, enako. In dober dan.
13: Dober dan.
8: Izvolite.
13: Janez je Žiganev, si pri telefonu.
8: Povem, ja.
13: Jaz bi pa kupil cirka en kubik presejane zemlje.
8: Ja. Ja.
13: Ja. Na telefon 041-52-3938.
8: 041-52-3938. A bo mal večji, ja, vrt, Janez?
13: Imam ljubostko kosilnico, travo kosito, ker imam jih na
8: travo
13: mi domov brzlič. Ja.
8: 041-52-3938. Janez, ja, lepo nedeljo.
13: Enako tudi vam.
8: In dober dan naslednjemu.
14: Ja, dober dan, Matija iz Lest.
8: Povejte.
14: Jaz pa podarim praskalnik za mačke,
8: uh-huh,
14: pa imam pa nekaj za starino, to se pravi en star šivalni stroj, 120 let je star, firma Rast Gasser, ga pa za 100 evrov prodajam na telefonsko številko 041-76-26-07.
8: 041-76-26-07.
14: Tako.
8: Vse dobro, Matija.
14: Enako, hvala. Jo.
8: In dober dan.
15: Halo, dober dan.
8: Izvolite.
15: Halo?
8: Ja, poslušam vas, izvolite.
15: Leo na tej strani.
8: Povejte.
15: Prijazen, preskrbljen, moški. Išče zvesto samsko dekle,
8: ja,
15: za zakonsko življenje,
8: uh-huh,
15: staro med 43 in 58 let.
8: Uh-huh.
15: Dobite ga na 064-194-390, 064-194-390. Hvala.
8: Hvala, Leon, vse ste povedali točno, jasno in razločno. Upam, da se katera opogumi. Še tale klic, potem pa ena glasbica vmes. Ja, dober dan.
16: Dober dan, Matjaž iz okolice Lest pri telefonu.
8: Ja.
16: Jaz bi pa prodal bojler za centralno ogrevanje.
8: Uh-huh.
16: 200 litrski znamke stroj.
8: Ja.
16: Cena je pa po dogovoru.
8: Dobro. Telefon, Matjaž.
16: 051.
8: Ja.
16: 244.
8: Uh-huh.
16: 726.
8: 051, 244, 726. Lep pozdrav v Lesce.

0: pokrovitelj.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Ma dost imam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem ženga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj Van Den v Šenčurju. Orenk material, velik ponudbe, pa zva ugodne cene.
3: Ja, ne odlašajte niti s klicem na Radio Gorenc. V teku so mali brezplačni oglasi in velja to priložnost izkoristiti. Dobila sva tudi eno pošto, kaj ne da, Andrej?
4: Ja, seveda. Tomaš pa prodaja vlečno kljuko za osebni avto, cena še ni čista po dogovoru.
3: Dokončna torej.
4: Dokončna.
3: Ja.
4: Vse informacije pa na telefon 031-301-965.
3: Torej, vlečna kljuka je na razpolago 031-301-996. 965. A 9, kako sem pa to slišala? Torej, 031-301-965.
4: Tako je.
3: Bravo, zame. Greva naprej. Dober dan. Smo skupaj? Čaka kdo ali ne? Preveriva drugo linijo, če je kaj. Še? Dober dan. Dober dan, dober dan. Kaj bo s klicem? Ne bo nič? Ja, kakšno minutko vam še lahko namenimo, če bi radi karkoli kupili, prodali, najeli, oddali, podarili ali koga poiskali v svojem življenju. Dober dan.
5: Dober dan, želim. Roman iz Dolenjske, pozdravljeno.
3: Izvolite, Roman.
5: Ja, jaz pa se oddajam kmetijo v najem Morsko na Dolenjskem za kmetovanje zaradi bolezni, vse po dogovoru. Pa prodam približno 80 kock lanskega sena in 5 okroglih velikih balj Fisto 30 letošnje košnje. Pa prodam metrska drva 7 kubikov bukve in 3 kubike hrasta. Skupaj 10 po ceni 70 evrov za kubični meter.
3: Ja.
5: Poprodam eno jabolka, več vrst različnih za zimnico. 0,70, 5,96, nič, 3.
3: Lepo se morate navaditi, da se pogovarjate v slušalko, da vas ne izgubljam. Torej, nič 70, 594, nič 3.
5: 596.
3: Ja. No, vidite, ko ste se oglasil. Nič 3 na koncu.
5: Ja.
3: Odlično. Roman, zdaj je prav. Lepo bodite. Srečno.
5: Enako,
3: vam na Dolenjsko. Ja, govoriti je potrebno pač, vse veste, v slušalko, ne pod brado, ne, to mojca ne sliši dobro. In dober dan.
6: Ja, dober dan, Špela pri telefonu.
3: Špela, pozdravljeni.
6: Jaz bi pa dala v najem lepo opremljeno gasonero s svojim vhodom v Šenčurju.
3: Ja.
6: Ja. Sentimentalce in telice, težke 250 kg.
3: Ja.
6: Ter pujske, težke 130 kg. In lepe peteline, šentjernejske.
3: Ja.
6: Kontakt pa dobite, če zavrtite številko 041 851 862.
3: Hvala, Špela.
6: Torej, ja, srečno.
3: Nič 41, 851, 862. Zadnji klic bo tole. Dober dan. Dober dan, dober dan. Zadnji ste na vrsti.
7: Dober dan.
3: Izvoli.
7: Jože pri telefonu.
3: Povejte.
7: Jaz imam pa jesenove drva, metrske.
3: Ja.
7: Slane, suhe.
3: Ja.
7: strokovnjak, to da je pa tudi vmešane, lahko jih tudi razlagam na kratko ali pa s prevozom.
3: Ja.
7: Telefonsko številko 041 504 662.
3: 041 504 662, odkot ste, Jože?
7: Ja, najlepša hvala.
3: Hvala tudi vam. To je pa res zadnji klic. Ali, pisna ponudba, izvoli, Andrej.
4: Evo, Aleš pa prodaja bikca simentalca starega 14 dni. Kontakt je pa 041 711 632.
3: Tako. Jaz bi rekla, 11:30 je, ne? In za danes bodi dovolj. Lepo smo nekako zaokrožili ta september, ampak že naslednjo nedeljo bo vse, kot smo navajeni. Tako da pričakujemo vas spet čez teden dni ob 11:15.
0: Pokrovitelj.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Ma dost imam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem že ga denarja stran zmetal, da ben mu drug mu več navarjamam. Zame je ta bolj Van Den v Šenčurju. Orenk material, velik ponudbe, pa zvo ugodne cene.

0: oglasi.
1: Doplast, Blaž Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. 3xdv.doplast.si, nič 41, 32, 24, 98.
0: Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu, ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.
2: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
3: Iščete zanesljivo mehanizacijo? V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčarje Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o.o. mehanizacija, ki dela z vami. Za ugodno ponudbo obiščite 3xdv.kotnik.si ali pokličite 031-895-321.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Avtotehnovis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehnivis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehnivis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 12. Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je nadaljevalo pogovore z župani Bleda, Gori in Jesenic glede upravljanja soteske Vindgar. Dogovorili so se, da bodo občine same dorekle, kako bodo porabile sredstva od obiska soteske. Še vedno pa ni jasno, koliko teh sredstev sploh bo in koliko bo šlo turističnemu društvu za stroške. Blejski župan Anton Mežan o dogovoru med občinami.
2: Sam sem prevzel koordinacijo, da bom sklical sestanek, več sestankov, če bo potrebno, verjetno jih bo, in da na koncu poizkusimo nekje še v tem mandatu dati na Triglavski narodni park naše končno stališče, kako ne bi se vse skupaj delilo. Z moje strani je seveda predlog, da se vse skupaj deli pošteno po temu, kakšen vpliv ima soteska Vindgar in pa vsi prometni tokovi do soteske, ker pomeni, da bi občina Bled morala dobiti 53% tistih sredstev, ki pripadajo občinam. Občina Jesenice 9, ostalo pa Občina Gorje, seveda oba župana se s tem ne strinjata, kajti jeseniški bi želel po tretjino, da se razdeli, gorjanski bi želel več za Gorje, ker je pač vhod in večina soteske v Gorjah, ampak jaz upam, da je toliko modrosti med nami, da se lahko dogovorimo še v tem mandatu za nek končni izračun.
1: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je 18. septembra oddala vlogo za izdajo enega od gradbenih dovoljenj za izgradnjo južne razbremenilne ceste. Ob tem je župan občine Bled Anton Mežan povedal.
3: Hvaležen sem trenutnemu ministru, gospodu Vrtovcu in pa vsem, ki dajo podporo temu projektu. Res se dela ta trenutek na polno in včasih dobimo občutek, da je za kakšen predvolilni manever ali pa da je šlo v času foruma tudi samo za to, da se je pač govorilo nekaj, kaj vse bo, da ne bi ljudje protestirali. No, zdaj, če je zadeva že uložena, tudi na upravni noti pomeni, da se gre za res, da se časovnice samo sovpadajo. Moram reči, da sedaj imamo sestanke praktično na 14 dni tudi na to temo v Ljubljani, seveda se jih redno udeležujemo in premikamo meje proti tistemu, kar si vsi želimo, proti zmanjšanju prometa v centru Bleda.
1: V številnih večjih nemških mestih so v soboto potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Po navedbah predsednice Nemške zveze sindikatov DGB Jasmin Fahimi je bil to jasen signal načrtom vlade. Pri tem je bila kritična zlasti do prizadevanj za reformo delovnega časa in pokojnin ter posvarila pred zmanjšanjem socialnih prejemkov.
0: Šport.
1: Nogometaši Švice so v večerni tekmi skupine B1 Lige narodov, v kateri je predtem Slovenija v Ljubljani proti Škotski igrala nič proti nič, v gosteh premagali Severno Makedonijo s 3-0. V Ligi A so derbi igrali Angleži in Španci. Dobili so ga slednji s 3-2. V isti skupini A3 so Čehi doma proti Hrvatom izgubili s 1-2.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo večinoma jasno. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Temperature bodo podobne današnjim.
0: Ceste.
1: Zastoji so pred predorom karavanke proti Avstriji in na cestah. Valeta Izola v obe smeri, Dragonja Koper v obe smeri in Lesce Bled.

Gremo na domač teren. Dobro je slišati, ko se stvari razvijajo v pravo smer. Na območju nekdanje bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču nastajata inovacijsko središče in živi laboratorij za razvoj ter testiranje energetskih in podnebnih tehnologij Pure Power Now, ki povezuje podjetja, raziskovalce, investitorje in zagonska podjetja. Ta teden je središče srečanjem Poganjamo inovacije nakazalo nove korake razvoja s povezovanjem z globalno in inovacijsko platformo Plug and Play. Na območju BPT je 20 objektov povezanih v 20 kilovoltno omrežje, ki vključuje 3,9 megavatov hidroproizvodnje. V razvoj se vključujejo tudi sončne elektrarne, nova transformatorska postaja in načrtovana baterija z močjo 1 megavata. Ob razvoju novih tehnologij ostaja izziv, kako jih prenesti v prakso. Pure Power Now pa omogoča okolje, kjer se nove tehnologije lahko razvijajo, povezujejo s podjetji in preizkušajo v realnih razmerah.

0: oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
2: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.dvojnjevi.zagradnjo.si. Dom grad, vsa oprema za gradnjo.
3: Kurilno olje Datris. Greje močneje. 08-0-2-3-4-1 ali datris.si.
4: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je za ston.
0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: Dragi, kavč je čist uničen.
6: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si. Okus po domačem. Pizzerija in gostilnica pod Jenkovo Lipo vam vsak dan nudi okusne malice in po 12 uri tudi dnevna kosila. Dobrodošle pa tudi zaključene družbe. Za več informacij in rezervacije pa pokličite 04-25-25-200 ali pa poglejte na njihovi spletni strani. Pod Jenkovo Lipo. Dobro, da se reče.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright

Torej, kje smo ostali? Ja, v Tržič se dogaja. Tisto v vetru že dolgo ne velja več. No in če ste za, vas povabim v našo bližino. Javni sklad za kulturne dejavnosti Tržič vas v torek 29. septembra ob 18. vabi v Kulturni dom v Križe, kjer se bo odvijala območna revija Napev odsev. Nastopili bodo Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke, Kulturno društvo Jerbas, Društvo plesavk tretjega življenjskega obdobja, Kulturno društvo Dobrava Naklo in Osnovna šola Naklo. Prisrčno vabljeni. V okviru projekta RIO, kar pomeni revitalizacija industrijskega območja Tržič, se znova pričenja serija predavanj in delavnic. Za začetek vas v sredo 30. septembra med 16. in 20.30 vabijo v podjetniški inkubator, kjer bo na sporedu delavnica z naslovom Od kosa lesa do končnega izdelka. Spoznavali boste osnove obdelave lesa in tudi izdelali manjši izdelek. Delavnico vodi Marko Gačič. Več informacij in prijavo na dogodek dobite na spletni strani podjetniškega inkubatorja. Naslednja stvar, v nedeljo 4. oktobra ob 11. vas vabimo, da se nam pridružite na komemoraciji ob 82. obletnici požiga vasi Gozd. Obeležili bomo spomin na tragične dogodke 7. oktobra 1944 v Gozdu, ko je okupator s pomočjo domobrancev požgal vasico, vaščane pa pregnal. Kot zadnje pa obvestilo, zaradi nujno potrebnih infrastrukturnih posegov v kulturni center Tržič smo ga bili primorani do nadaljnega zapreti za obiskovalce. Posledično v KCT-ju ne bodo izvajali programa, kar pomeni, da so preklicani vsi dogodki in rezervacije terminov za obdobje jesen-zima 2026 in tudi pomlad prihodnje leto. In ko bo kulturni center Tržič saniran in ponovno odprt, vas bodo s programi seznanili, seveda nadaljevali in vas o tem sproti obveščali, za kar bo poskrbel tudi Radio Gorenc.

0: Danes vreme nima napake. Ja. Bo pa sprva, torej ponekod je še malce megleno, se pa bo, če se ni čez dopoldne, se bo pa popoldne večinoma razjasnilo. Burja na Primorskem bo do večera prehodno oslabela. Najvišja dnevna temperatura pa bo danes od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, sem ter tja povečana koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah, tako kot danes, megleno. Najnižja jutrena temperatura bo v Braziščih, pazi tole, okoli ledišča. Ja, večinoma od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. In bioprognoza danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in vzpodbuden. Jesenski čas je tu in ta zahteva od voznikov več previdnosti. Poleg megle in dežja se med največje nevarnosti uvršča prav mokro listje. Na senčnih delih lahko postane površina izjemno spolzka. Torej, oprijem se zmanjša, zavorna pot se daljša, vozilo pa lahko v ovinku hitro zdrsne iz smeri. Torej, več pozornosti priporočamo zlasti v senčnih predelih, pa v jutranjih ali pa v večernih urah, ko so temperature najnižje. Sicer pa na slovenskih avtocestah in hitrih cestah ter ostalih cestah po državi potekajo dnevno-nočna, bolj dnevno kot nočna, ja, vzdrževalna dela, poleg obnov odsekov, ne. Občasno so zaprti tudi posamezni pasovi na različnih odsekih zaradi različnih vzrokov. Priporočamo upoštevanje prometne signalizacije, bodite pozorni, spremljajte potek prometa na svoji poti in opremite se s potrpežljivostjo. Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti od Unca proti Ravbar Komandi zaprta vozni in počasni pas. Zastoji pa so pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Valeta Izola v obe smeri, Dragonja Koper v obe smeri in Lesce Bled.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Obvestila.
1: Vodovodna zadruga Lom obvešča vse odjemalce pitne vode iz zajetja za Mlinš, da vodo ni potrebno več prekuhavati. Hvala za razumevanje.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
1: Gradite hišo, obnavljate ali urejete okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Autotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
5: Dom upokojencev pod Brdo, enota Petrovo Brdo, išče varuha oziroma varuhinjo. Delo vključuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo, druženje in skrb za varnost stanovalcev. V osrčju Baške grape, ob vznožju Črne prsti, Koble in Porezna, vas čaka prijazno okolje in ekipa, ki prisega na spoštljiv odnos. Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas. Vabljeni prijavi na tajnistvo afnadompodbrdo.si.
6: Ej, ta star, sam gledaš. ATS Čibašek iz Komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek Komenda.
0: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 13. Trenutni župan občine Bled Anton Mežan se bo potegoval za drugi mandat. Ob tem je povedal.
2: Jaz sem napovedal že ob 20-letnici ustanovitve moje liste, torej liste Tonija Mežana, 27. maja, da želimo z ekipo zastavljeno delo nadaljevati, tako da izzivov nam ne bo zmanjkalo in se veselim seveda po eni strani volitev, po drugi strani pa, ukolikor bo zaupanje strani volivk in volivcev, tudi nadaljnega dela. Marsikdo me vpraša, nisi utrujen, lahko rečem, da sem še vedno nasmejan, poln energije, poln tiste zdrave odgovornosti, optimizma. Res delam veliko krat, pa ne da bi se hvalil, ampak od petih pa do poznega večera, ampak to me nekako navdušuje, vesel sem, da je tako, sem prisoten marsikje, kjer se le da, kajti samo če imaš čim več informacij, če si na terenu, potem lahko dobro županuješ.
1: Občina Cerklje na Gorenjskem 23. septembra obeležuje občinski praznik. Eden največjih projektov v zadnjem obdobju je gradnja kanalizacije. Župan Franc Čebul.
3: V tem trenutku se lahko dotaknemo pričetek izgradnje v lanskem letu kanalizacije, torej izgradnje vodne infrastrukture, cest, javne razsvetljave, vse ostale komunalne infrastrukture, ki gre proti Krvavcu in seveda vse te vasi, petih, devet zaselkov. Zdaj sama realizacija nekje do tega trenutka v nekje v dobrih 50%, kar pomeni, da se bo 19 km, 6 km vodovode in seveda tudi ceste, ki je kar okrog 40 do 50 km, jih bo potrebno obnoviti, se nadaljevale tudi naslednje leto. Mislim, to je eden največjih projektov v zgodovini občine.
1: Ameriški finančni minister Scott Bessent je sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Medtem je Centralna banka Združenih arabskih emiratov v sredo blokirala transakcije povezane s podružnicami iranske banke Mel v Iran in iz njega.
0: Šport.
1: Etiopska tekačica Tigisa Sefa je z rekordom proge 2:11.04 zmagala na maratonu v Berlinu in dosegla tretji najboljši dosežek v zgodovini. 29-letna Sefa, olimpijska in svetovna prvakinja v maratonu, je za las zgrešila svetovni rekord. Ves čas je tekla v ritmu, v zadnjem kilometru pa jo je nenadoma zagrabil krč. Med atleti je bil na 42 km najhitrejši 35-letni Guje Adola iz Etiopije s časom 2:02.51.
0: Vreme.
1: Danes in v prihodnjih dneh bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo večinoma jasno. Jutra bodo hladna, najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče od Umca proti Ravbar Komandi zaprta vozni in počasni pas. Na dolenski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred izvozom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Oglasi.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
2: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anmes Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anmes Aleš Nograšek, SP, Komenda.
0: Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbi Tim iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi Tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.
1: Dragi, kauč je čist uničen.
3: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
4: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
0: Kemoplast. Svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast. Svet talnih oblog.

Danes vreme nima napake. Ja. Bo pa sprva, torej ponekod je še malce megleno, se pa bo, če se ni čez dopoldne, se bo pa popoldne večinoma razjasnilo. Burje na Primorskem bodo večera prehodno oslabela. Najvišja dnevna temperatura pa bo danes od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, sem ter tja povečana koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah, tako kot danes, megleno. Najnižja jutranja temperatura bo v Braziščih, pazi tole, okoli ledišča, ja, večinoma od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. In bio prognoza danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in vzpodbuden. Jesenski čas je tu in ta zahteva od voznikov več previdnosti. Poleg megle in dežja se med največje nevarnosti uvršča prav mokro listje. Na senčnih delih lahko postane površina izjemno spolzka. Torej, oprijem se zmanjša, zavorna pot se daljša, vozilo pa lahko v ovinku hitro zdrsne iz smeri. Torej, več pozornosti priporočamo, zlasti v senčnih predelih, pa v jutranjih ali pa v večernih urah, ko so temperature najnižje. Sicer pa na slovenskih avtocestah in hitrih cestah ter ostalih cestah po državi potekajo dnevno-nočna, bolj dnevno kot nočna, ja, vzdrževalna dela, poleg obnov odsekov, ne? Občasno so zaprti tudi posamezni pasovi na različnih odsekih zaradi različnih vzrokov. Priporočamo upoštevanje prometne signalizacije, bodite pozorni, spremljajte potek prometa na svoji poti in opremite se s potrpežljivostjo. Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti od Unca proti Ravbar Komandi zaprta vozni in počasni pas. Zastoji pa so pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Valeta Izola v obe smeri, Dragonja Koper v obe smeri in Lesce Bled.

0: Oglasi.
1: Dom ni le streha nad glavo, je odličen občutek za vaše udobje.
2: Preverite, kako izgleda zgrajena sodobna lesena skeletna hiša z mislijo na prihodnost.
1: Bauta, lesena skeletna gradnja, več pa na bauta.si.
3: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
4: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 14. Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je nadaljevalo pogovore z župani Bleda, Gori in Jesenic glede upravljanja soteske Vintgar. Dogovorili so se, da bodo občine same dorekle, kako bodo porabile sredstva od obiska soteske. Še vedno pa ni jasno, koliko teh sredstev sploh bo in koliko bo šlo turističnemu društvu za stroške. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan o delitvi vstopnin v Vintgar.
2: Povedal sem že, kakšne so številke do konca julija, se pravi 1 919 000 evrov je bilo pobranih in pridobljenih od vstopnin. Končne številke bomo vedeli po zaprtju Vintgarja, ki bo predvidoma začetek novembra, in potem bomo lahko naredili tudi vse izračune, ki bodo na eni strani opredelili seveda tudi upravičene stroške. Upravičeni stroški so pa jasno zapisani tudi v sklepu o višini vstopnine, ki jo je podpisal minister.
1: V Cerkljah je eden ključnih projektov tudi obnova cestne infrastrukture. Koliko cest je bilo obnovljenih od lanskega leta, pa župan Franc Čebulj.
3: Mislim, da je bilo položenega od lanskega leta do današnjega dne okrog 20 km, v letošnjem letu jih je bilo 13, v lanskem jesenu pa okrog 8. Okrog 20 km cestam z preplestitvijo, tudi nekatere so bile še v makadamskem delu, predvsem Jučkova Dobrava je bila še, ki smo čakali tudi prenos samega zemljišča v last občine. A ne, obzem ne tudi dodan, da je v letošnjem letu, kar ne omenjam, so se posfaltirali tudi vsi kot je Ambrož v določenih delih, ki je bil tudi makadam, ker to je zelo pomembno za tiste, ki tam gor živijo, ki imajo tam objekte, da imajo danes asfalt.
1: Ruski zunani minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje.
0: Šport.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na letošnjem evropskem prvenstvu v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem končala na četrtem mestu. V tekmi za tretje mesto je v italijanskem Milanu izgubila proti Finski s 0-3. Slovenci ostajajo pri 4 osvojenih medaljah na evropskih prvenstvih.
0: Vreme.
1: Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Ceste.
1: Na primorski avtocesti bo izvoz nanosi smeri Kopra proti Vrtojbi zaradi del zaprt predvidoma do 7. oktobra.

0: Oglasi.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.

0: Danes vreme nima napake. Ja. Bo pa sprva, torej ponekod je še malce megleno, se pa bo, če se ni čez dopoldne, se bo pa popoldne večinoma razjasnilo. Burja na Primorskem bodo večera prehodno oslabela. Najvišja dnevna temperatura pa bo danes od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, sem ter tja povečana koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah, tako kot danes, megleno. Najnižja jutranja temperatura bo v Braziščih, pazi tole, okoli ledišča, ja, večinoma od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. In bio prognoza danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in vzpodbuden. Jesenski čas je tu in ta zahteva od voznikov več previdnosti. Poleg megle in dežja se med največje nevarnosti uvršča prav mokro listje. Na senčnih delih lahko postane površina izjemno spolzka. Torej, oprijem se zmanjša, zavorna pot se daljša, vozilo pa lahko v ovinku hitro zdrsne iz smeri. Torej, več pozornosti priporočamo zlasti v senčnih predelih, pa v jutranjih ali pa v večernih urah, ko so temperature najnižje. Sicer pa na slovenskih avtocestah in hitrih cestah ter ostalih cestah po državi potekajo dnevno-nočna, bolj dnevno kot nočna, ja, vzdrževalna dela, poleg obnov odsekov, ne? Občasno so zaprti tudi posamezni pasovi na različnih odsekih zaradi različnih vzrokov. Priporočamo upoštevanje prometne signalizacije, bodite pozorni, spremljajte potek prometa na svoji poti in opremite se s potrpežljivostjo. Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti od Unca proti Ravbar Komandi zaprta vozni in počasni pas. Zastoji pa so pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Valeta Izola v obe smeri, Dragonja Koper v obe smeri in Lesce Bled.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: znam.
1: Radio Gorenc, kjer je veselje doma. Oglasi.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Autotehno Viz grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.

0: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
2: Radio. Radio. Radio Gorenc.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 15. V občini Bled so številnimi dogodki obeležili Evropski teden mobilnosti. Že tradicionalno z ovirantlonom ter še nekaterimi dogodki, ki jih povzema blejski župan Anton Mežan.
2: Poleg tega smo imeli blejski kolesarski dan, potekal je blejski kolesarski krog, pa blejski razgledni trail. Imeli smo uspešen dogodek pred osnovno šolo na Bledu za družine Povežimo Bled. Poleg tega interaktivna predstava za otroke Vilko zasije na potepu v našem vrtcu in pa predstavitev prevozov na klic za starejše. Imamo prostoferja, imamo izredno uspešnega našega Tinčka, ki ga predvsem starejši zelo pohvalijo. Poleg tega pa seveda potekajo še druge aktivnosti ves čas, kot je na primer spodbujanje trajnostnih in varnih prihodov v šolo, pa vrtec in na delovno mesto.
1: V Cerkljah se pričenja gradnja 8. oddelčnega vrtca. Kateri projekti so še v teku? Župan Franc Čebulj.
3: Do ceste Koruljske v Cerkljah, do dodatno izgradnja pločnikov v Zalogu proti spodnjemu Zalogu z javno razsvetljavo, potem Cerklje Gornji Brnik, obnova in izgradnja vodovoda, tukaj še nismo pričeli. Da, smo da končno pridobili tudi izvajalca za izgradnjo rondoja pred Bavantom v Dvorjah, ki gre proti Strmolu, proti Cerkljam in Dvorjem in nazaj proti Češnjevku. Potem pa je potrebno podariti, da smo tudi v pripravi projektov za izgradnjo bazena, to tudi poteka. Potem projekti se peljejo za protipoplavni ukrepi, to so tudi dolgoročni projekti in takih projektov imamo še kar nekaj na našem področju, ki bodo sledili ne samo naslednjih 4 leta, ampak verjetno tudi dalj časa.
1: V New Yorku je policija okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre sicer za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki že več mesecev begajo policiste v mestu. Tamkajšnje nadzorne kamere po vsem mestu pogosto posnamejo ljudi, kako se spuščajo ali vzpenjajo iz jaškov. Kot ena možnih razlag se ponuja iskanje morebitnih urednih stvari ali kovinskih odpadkov, zlasti po neurjih.
0: Šport.
1: Slovenski telovadci Anže Hribar, Kevin Bakli in Gregor Rakovič so se na zadnji tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu uvrstili v finale na svojih orodjih. Hribar je imel v kvalifikacijah 2. oceno na parterju, Bakli je bil 4. na bradlji, Rakovič pa 6. na konju z ročaji. Finali po orodjih bodo danes.
0: Vreme.
1: Tudi v začetku tedna se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Ceste.
1: Med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Ljubljani promet poteka po enem pasu. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil na 7,5 ton od 8 do 22.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Doplast, Blaž Dornik, SP, izdelovanje krnis in izdelkov iz plastičnih mas. 3xdw.doplast.si. Ničena je 40, 32, 24, 98.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike v Spodnji Besnici obvešča, da lahko zaradi pomankanja vode do nadaljnega pride do motenj pri oskrbi s pitno vodo. Prosijo, da vodo uporabljate varčno in racionalno. Vabijo k spremljanju spletne strani Komunale Kranj za podrobnejše informacije. Prosijo za razumevanje.

0: oglasi.
1: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matejka Selko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031 211 244. Matejka Selko.

0: petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Oglasi.
4: Kurilno olje Datris. Greje močneje. 0800-23-41 ali datris.si.
5: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3xbonive.kavbojska-dezela.si.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povso.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je kot stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: krajši dnevi in hladnejša jutra.
1: Za ljubezen in veselje.
0: Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
3: Komaj čakam.
0: Kaj pa vi?
4: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo. Zrcalce. Avtor Grigor Vites. Prevedel Jože Šmit. Na ledini gozdne jase je ležalo zrcalce. Kdo ga je izgubil, se ne ve. Morda pastirica, ki je hodila tam mimo ščredo. Morda lovec, ki je sedel tam kaj v travo, da se odpočije. Morda otroci, ki so se kdaj znašli tam. Kdo bi vedel? Zrcalce je bilo torej tu in v njem so se ogledovali zdaj nebo, zdaj sonce, zdaj vejevje, zdaj oblak, zdaj ptice, ki so letele nad njim. Nekega dne pa pride tam mimo zajec. Opazi zrcalce, se pogleda van in zagleda svoja ušesa, brke, oči. Oj, sej, to je moja slika! Samo, da se ne morem spomniti, kdaj sem jo izgubil. V tem skoči z bližnjega drevesa veverica. Skok, skok, skok. In že je bila pri zajcu in zrcalcu. Kaj si našel? Svojo sliko. Samo na noben način se ne morem spomniti, kdaj naj bi jo bil izgubil. Dej, da pogledam. Veverica pogleda v zrcalce in vidi svojo podobo. Kako moraš reči kaj takega? Mar ne vidiš, da je to moja slika? Na, poglej bolje. Zajec spet pogleda in spet vidi svojo sliko. Neumnost, ti nisi pri pravi. Mar ne vidiš na sliki mojih lepih, velikih in dolgih ušes? Medtem pa, ko se zajec in veverica tako prepirata, prileti z bližnjega drevesa šoja. Čemu se prepirata? Našel sem svojo sliko, reče zajec. A veverica trdi, da je to njena slika. Gotovo ni nekaj prav z njenim vidom. Z mojim vidom je tako, kot le more biti, reče veverica. A zajcu se nekaj meša v glavi, če lahko trdi, česar ni. To je moja slika. Na, poglej še ti in potrdi, da je res šojica. Šoja pogleda in vidi svojo sliko. Pa sta mi zares oba čudne pameti. Kako se morata prepirati, ko pa je to moja slika? Le kaj vama je? Ali ne vidite na njej mojega kljuna? Kljuna, ki ga nima nobeden od vaju. To sliši medved, ki gre tam mimo. Približa se, da vidi, čemu prepir. Kaj pa se je zgodilo? Čemu takšen krik? Vpraša medved. Našel sem svojo sliko, reče zajec. A prišla je veverica in trdi, da je to njena slika. Nato pa je prišla tudi šojica in tudi ta pravi, da je slika z gozdne jase njena. Ni res, ugovarja veverica. Medved, le poglej, pa boš videl, da je to res moja slika.

0: Kakšna neumnost, se razjezišoja. Le kako morete trditi, da je slika njuna, ko pa je moja in nikogar drugega? Na njej se lepo vidi moj kljun. No, ali ima kateri od njiju kljun? Medved vzame zrcalce, pogleda in se nasmeje. Tako hrupno in glasno, da zaječi ves gozd. Bedaki, bedaki. Sej se prepirate zaradi moje slike. Poslušajte, naj si še kateri od vas samo drzne reči, da je to njegova slika. To je moja slika. Se odreže medved. Seveda, si ne zajec, ne veverica in ne šoja niso upali oporekati medvedu velikanu. Medved hitro pograbi zrcalce, odhlača v gozd in odide naravnost domov v svoj brlog. V hiši so bili medvedova žena in njuna dva medvedka. Poglejte, že s praga zakliče medved, našel vam je zajec v travi na gozdni jasi mojo sliko, pa je prišlo med njim, veverico in šojo do prepira. Vsakdo izmed njih je trdil, da je slika njegova, dokler nisem prišel tam mimo jaz, pogledal in takoj videl, da je to moja slika. Nate, poglejte. Pogleda v zrcalce medvedova žena in reče, seveda, to je medvedja glava. Le kako so mogli trditi nekaj tako neumnega? Lepo po vrsti pogledata tudi medvedka in vsak posebej izjavi. Sej to si ti, očka, ko si bil še majhen kot medva. Nikakor pa to ni ne zajec, ne veverica, ne šoja. Tako je, tako, sinka moja. Vidva sta še majhna in vidita vse pomanjšano, a precej se ve, da sta moje pameti in moje krvi. In medved obesi zrcalce na steno.
1: Nedeljska pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
3: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
4: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Trži.

0: Boris A. Novak. Preteklost in prihodnost. Preteklost se stalno spreminja. Edino prihodnost je ista. Nikogaršnja, prazna in čista, skrivnostna kot praznična skrinja. Čigav je portret in stopinja. Imena na grobu sred listja. Vladar po minulosti lista in trgu spomin, da izginja. Preteklost se stalno spreminja z otenki spominskega kista. Edino prihodnost je sinja. Nihče se je še ne spominja. Popolnoma moja in čista. Zapre se nad mano kot skrinja.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Na planino, na kolo ali pa le na balkon. Vikend naj zveni po tvoje. Radio Gorenc.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more...

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

Radio Gorinc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorinc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: krajši dnevi in hladnejša jutra.
1: Za ljubezen in veselje.
0: Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.

0: kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v novi kmetijski oddaji. V naši družbi je Manca Zaver z kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enote Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Jesen je tukaj in čas je za pomembne odločitve na njivah. Predvsem seveda pri pripravi tal za setev ozimnih žit. Kako pravilno izbrati njivo ter obdelati strnišča za setev ozimnih žit, to bo tema današnje kmetijske oddaje. Pa če začneva prav s tem, z izbiro tal oziroma njive, kakšna tla so primerna za setev ozimnih žit?
2: Na splošno za žita velja, da jim ne ustrezajo težja tla, kjer zastaja voda. Ravno tako pa niso primerna tla, kjer so izrazite suše. Sama tla, ki so primerna za žita, naj bodo srednje globoka, ilovnato peščena ali ilovnato meljasta z dobrim vodno-zračnim režimom in vsebujejo večji del humusa, kar pomeni nekje med 1,6 in 2%. Za nizek pH tal so občutljiva vsa žita. Pšenica in tritikala dobro uspevata pri pH tal nekje med 5,7 in 7, medtem ko ječmen dobro uspeva šele pri pH tal med 6,5 in 7.
1: Seveda je zelo pomemben tudi kolobar, ta je pri pridelavi žit praktično neizogiben.
2: Ja, res je. Zaporedno pridelovanje ozimnih žit na isti njivi ni priporočljivo. Pri prepogostem vračanju iste vrste žita je večja verjetnost, da se prekomerno razvijajo bolezni in tudi pleveli. Kolobar mora biti uravnotežen in mora vključevati več botanično nesorodnih vrst. Pri samem načrtovanju kolobarja je pomembno, da prejšnji posevek zapusti nivo dovolj zgodaj in je tla možno primerno pripraviti ter setev izvesti v optimalnem času. Za pšenico, ječmen in tritikalo je priporočljivo, da se pridelujejo v vsaj 3-letnem kolobarju, ker same sebe slabo prenašajo. Zelo dobri predposevki so ulna ogrščica, krvni grah ali druge zrnate stročnice. Dobri predposevki pa so tudi krompir, nekatere vrtnine in različne enoletne travno-detelne mešanice.
1: No, ampak seveda je zato pomembna tudi priprava tal in o tem bova govorila v drugem delu današnje kmetijske oddaje, zato ostanite v naši družbi.

0: Jesen je tukaj in čas je seveda za odločitve na njivah, predvsem kar se tiče setve ozimnih žit. In to je tudi tema današnjega pogovora v kmetijski oddaji. V naši družbi je še vedno gospa Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Zdaj, Manca, nekaj sva o sami pridelavi žit že povedala, tudi kar se kolobarja tiče. Kakšna pa naj bo jesenska obdelava tal za pripravo na setev ozimnih žit?
1: Najprej moram poudariti, da je dobra priprava tal ključna za hiter vznik, enakomerno rast in tudi potem končni pridelek. Se pravi, po spravilu predhodnega posevka, za Gorenjsko je to večinoma koruza, priporočamo čim prejšnjo obdelavo njive. Priprava njive po požeti koruzi za setev ozimnih žit je zahtevna, saj ima koruza za sabo veliko rastlinskih ostankov, to so stebla, listi, koruznica, seveda če je bila požeta za zrne, in tla so pogosto tudi bolj zbita. Da bo setev uspešna, je treba postopek prilagoditi stanju tal, vremenskim razmeram in pa tipu obdelave. Priporočamo koruznico najprej zmulčiti, po njej politi nekaj gnojevke ali potrositi mineralni dušik, ta prispeva k razkroju organske mase, potem naj se vse to zaorje in nato tudi še enkrat obdela s predsetvenikom oziroma z branami in pa opravi setev ozimnih žit.
0: Čeprav pri pridelavi tal pa velja manje več, ne? Sploh v zadnjih letih se pojavljajo ti novejši pristopi k sami pripravi tal.
1: Ja, tako je, to je res. V zadnjih letih v ospredje vse bolj prihajajo metode minimalne obdelave tal. Namen teh praks je ohraniti strukturo tal, zmanjšati erozijo in spodbuditi biološko aktivnost. Kmetje tudi na terenu opažajo, da s temi pristopi dolgoročno ohranjajo rodovitnost in zmanjšujejo stroške gorja in tudi mehanizacije. Seveda pa takšne metode zahtevajo tudi ustrezne stroje in pa prilagoditve v kolobarju. To velja predvsem v boju proti plevelom.
0: Pa tudi nekaterim škodljivcem, ne?
1: Ja, tako je, res je.
0: Drži. Najlepša hvala, Manca, in kmalu zopet na svidenje.
1: Hvala tudi tebi. Na svidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.

0: Kaj buleš?
1: Zangadej!
2: Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Spoštovane in spoštovani, danes je svetovni dan turizma. In čeprav v besedi turizem najprej pomislimo na počitnice, kovčke, morje, gore in fotografije z dopusta, je turizem v resnici veliko več kot to. Je ena največjih gospodarskih dejavnosti na svetu. Prinaša denar, ustvarja delovna mesta, povezuje ljudi in kulture, spreminja mesta in vasi. Včasih jih spremeni tako močno, da se moramo vprašati, kje je Maja.

kaj nam prinaša dobrega in kaj slabega, kako se je v desetletjih spremenil slovenski turizem in kje smo danes. Ob svetovnem dnevu turizma bomo v naslednji uri kolovrata domačih viš preverili prav to. Pometali pa bomo tudi pred svojim pragom. Z gostom, ki prihaja v studio Radia Gorenc. Vabiva k poslušanju. Andrej Langus in Mojca.

Turizem, najprej pomislimo na dopust, pa morje, gore, morda še na kakšno fotografijo, ne, pred kakšno znamenitostjo. Ampak turizem je veliko več kot le to. Je ena pomembnejših gospodarskih dejavnosti na svetu. Ker ko nekdo odpotuje na počitnice, njegov denar ne ostane samo v hotelu. Plača prevoz, restauracijo, vstopnico recimo za muzej, naroči si kavico, kupi lokalni izdelek, morda si sposodi celo kolo. Skratka, od turizma imajo zato koristi številne dejavnosti, od gostinstva in prometa do trgovine, kulture, športa in kmetijstva. In zato turizem ustvarja tudi ogromno delovnih mest. Z enim turistom, ki pride v neko mesto, v nek kraj, stoji precej več ljudi, kot jih vidimo na recepciji, ne vem, nekega hotela ali pa v restauraciji. Turizem je torej precej nenavadna gospodarska dejavnost, ker, če rečem tako, njena osnovna surovina, ne vem, to so kraji, narava, kultura in seveda tudi ljudje, ki si želijo nekam odpotovati. In prav zato je vprašanje, koliko turizma je dobro za neko destinacijo. To vprašanje je danes pomembnejše kot kadarkoli

Ja, turizem ima, tako kot vsaka druga stvar na svetu, dve strani medalje. Je pa za številne kraje po svetu eden glavnih virov prihodkov in priložnost za razvoj. Ne samo, da turist pride v neko mesto ali vas in tam porabi denar. Turizem lahko pomaga tudi pri ohranjanju stvari, ki bi sicer lahko izginile. Stara mestna jedra, gradovi, muzeji, tradicionalne obrti, celo lokalne jedi dobijo večjo vrednost, če jih obiskovalci želijo spoznati. Ob tem je zanimivo še nekaj. Turist pogosto ne plača samo za izdelek, ampak za izkušnjo. Ne kupi zgolj krožnika hrane, ampak želi okusiti nekaj lokalnega. Ne obišče samo gradu, ampak želi doživeti njegovo zgodbo. Turizem zato lahko povezuje gospodarstvo, kulturo in ljudi. In v nekaterih državah je tako pomemben, da je od njega odvisen velik del nacionalnega gospodarstva. In kot sem rekla, vsaka zgodba ima tudi drugo plat. Če turistov pride preveč, se lahko prednosti zelo hitro spremenijo v težave.

Predstavljajte si, da živite v mestu, ki je tako zanimivo, da si ga želijo ogledati v svet. A ne? Gorenci poznamo eno tako točko. Dve, ja. Sicer je to slišati odlično, ne? Več obiskovalcev, več denarja, več restauracij, hotelov, delovnih mest. Toda kaj? Kaj se zgodi, ko turistov postane preveč? Temu pojavu pravimo množični turizem oziroma overturizem. Gre za situacijo, ko število obiskovalcev začne presegati zmogljivosti nekega kraja. No, posledice so precej konkretne. Prvo, kar je, prometa je več, ne? Več je odpadkov, porabe vode. V najbolj priljubljenih mestih lahko turistični apartmaji vplivajo tudi na cene stanovanj. Domačini pa se začnejo počasi umikati iz teh najbolj turističnih predelov. No, tudi narava ima svoje meje. Če po isti planinski poti ali pa po delu plaže ali skozi isto jamo vsak dan stopa na tisoče ljudi, se posledice prej ali slej poznajo. Zato nekatere svetovno znane destinacije omejujejo število obiskovalcev, uvajajo vstopnine in imajo še kakšne druge ukrepe. Ne zato, ker si turistov ne bi želele, ampak zato, ker želijo preprečiti, da bi turizem uničil prav tisto, zaradi česar so ljudje sploh prišli. In tu se skriva en precej zanimiv paradoks. Turizem potrebuje obiskovalce, toda preveč obiskovalcev lahko uniči turistično privlačnost kraja. Zato se danes vse pogosteje ne sprašujemo več samo, kako pripeljati čim več turistov, ampak je vprašanje tudi, kako turizem organizirati tako, da bo dober za obiskovalca, domačina in okolje.

Ja, naši najbolj zvesti poslušalci so že stopili v stik z nami in lepo pozdravljam našo Marijo z Bleda. Ja, ona že ve, ja, kako je živeti v kraju, ki ga pozna cel svet. In hvala tudi Marija za vaš glasbeni predlog, ki bo prišel na vrsto prav vsak čas. Ja, Slovenija je majhna dežela, a če bi jo merili po številu različnih turističnih doživeti, potem lahko rečemo, da je velika po ponudbi. Pomislite, zjutraj lahko stojite na snegu v Alpah, opoldne ste recimo na kosilu v Ljubljani, popoldne obiščete, ne vem, Kraško jamo, zvečer pa gledate sončni zahod ob morju. Ja, idealno, kaj ne da. V nekaj urah lahko zamenjate gore, mesto, Kraško pokrajino, pa še Jadran. In prav ta raznolikost je ena od zanimivosti slovenskega turizma. Na majhnem prostoru imamo Alpe, Jadransko morje, vinograde, termalna središča, kaj še, gozdove, jezera, jame, ja, zgodovinska mesta. Še in še bi lahko naštevali. Torej, turist pri nas ne potrebuje kakšnih dolgih poti, ne, da zamenja okolje. In to je prednost, velika prednost Slovenije, ker lahko v enem dnevu doživiš presenetljivo veliko.

Ljudski lisjaki in najin čas, ki se je vrtel samo za Marijo z Bleda. Tudi ostali nam lahko svoje glasbene predloge sporočite na 031 33 22 11. Kako pa so bile videti slovenske počitnice nekoč? Že vidite, ne? Fičko, prtljažnik in tako naprej. Skratka, precej drugače, ne? Kot danes so bile videti slovenske počitnice. Pomenile so nekaj tednov na morju, morda obisk sorodnikov, sindikalni dom, kampiranje. Mnogi so se na morje odpravili z avtomobilom. Bil je nabito poven, prtljažnik tudi. Pot pa je bila skoraj tako pomembna kot cilj. Zemljevidi in tako naprej. Skratka, ni bilo nobene aplikacije, ki bi nam v nekaj sekundah našla apartma. Vse se je bilo potrebno vnaprej organizirati in rezervirati oziroma pozanimati, ne? Ni bilo kakšnega spletnega ocenjevanja, kateri kotiček plaže je najboljši in ne vem, kateri hotel ima najboljšo oceno na internetu. Ampak je bilo kljub temu luštno, kaj ne da? Ja, z domačo malico, ki smo jo pojedli že čisto prezgodaj. Ja. No, danes je turizem precej drugačen. Sobo rezerviramo po spletu, izbiramo med hotelom, apartmajem, glampingom, kampom, morda hiško sredi gozda, kar nam paše. Ja. In vse pogosteje ne iščemo samo počitka, pa plaže za poležavanje, ampak doživetje. Nekoč je bilo pomembno predvsem, da nekam pridemo in da tam ostanemo. No, danes je pa pomembno tudi, kaj bomo tam počeli, kaj bomo jedli, kaj bomo videli in če smo čisto iskreni, kaj bomo fotografirali. Ja, slovenske počitnice so se spremenile tako, kot se je spremenil slovenski turist oziroma navade Slovencev. Potovanje ni več nujno glavni dopust v letu. Vedno več se ljudje odločamo za krajše oddihe, vikende, spontane izlete. Skratka, prišli smo od počitniškega doma do butičnega hotela. Od sendviča, kot sem rekla, pripravljenega doma, do lokalnega kulinaričnega doživetja. Od zemljevida v avtomobilu do navigacije na telefonu. Skratka, turizem se je v nekaj desetletjih močno, močno spremenil. In zanimivo bo videti, kam bo potoval v naslednjih desetletjih.

Kako že pravijo, povsod je lepo, doma je najlepše in tam, kjer sem doma, je vedno najlepše. Tako pa je tudi Edwin Fliser je pel. Če želimo vedeti, kako uspešen je slovenski turizem danes, potem poglejmo na kratko številke. Leto 2025 je bilo za slovenski turizem rekordno. Slovenijo je obiskalo skoraj 7 milijonov turistov, ki so ustvarili več kot 17 milijonov in 800 tisoč nočitev. V primerjavi z letom 2024 se je število prihodov povečalo za približno 6%. Prav tako se je za okoli 6% povečalo število prenočitev. Še bolj zanimivo je, odkud so ti gostje prišli. Tri četrtine vseh prenočitev so ustvarili tuji turisti. Torej, največ jih je bilo iz Nemčije, sledili so iz Italije, Avstrije. In kam so šli? Ja, Ljubljana ostaja zelo pomembna turistična točka. Veliko obiskovalcev privabljajo tudi gorske in obmorske destinacije. Če se vrnem na Ljubljano, samo v Ljubljani so turisti 2025 ustvarili skoraj 2 milijona 850 tisoč nočitev. Pa še nekaj sem našla in zanimiv podatek, da je bil najbolj obiskan dan v letu 2025 petek, 15. avgust. Takrat je bilo v Sloveniji zabeleženih kar 54 200 turističnih prihodov. A rekordne številke prinašajo tudi vprašanje, ki bo za prihodnost vse pomembnejše. Ne samo, koliko turistov lahko Slovenija sprejme, ampak kakšen turizem si želimo? Več obiskovalcev? Daljše bivanje? Še več lokalne ponudbe? Ali pa morda manj obremenjene destinacije? Zdaj je slovenski turizem kar v precej zanimivem obdobju, verjetno tudi v precepu, ne? Ker rekordi so doseženi in vprašanje se ponuja samo po sebi. Kako te rekorde preseči, ne da bi pri tem izgubili tisto, ne? Zaradi česar je Slovenija sploh turistom zanimiva. Se pa bomo v nadaljevanju oddaje Kolovra domačih viš posvetili tudi domačemu tržiškemu turizmu. V studio prihaja Gašper Golmajer, vodja službe Turizem Tržič. Vabljeni, da nam prisluhnete.